mengko dhisik temenggung Durjana Yaksa. Lho niki mangesaken dawuh Gusti Patih dina uga ayo wong 100 bareng ambyus wong 1000 bareng maju. Lumawat menyang pring negara Mandramboyong Dewi Bratajaya den aturna ning ngarsane ratu Gusti Musang Prabramaya kin. Lho niki mangesaken dawuh Gusti Patih. Lajeng.

0: Seno.
1: Wah, Anoman kakangku, kelakon jeneng sira asesikep Gelung Minangkara. Wah, sing Gelung Minangkara ndek ngarep dukur mburi pratelakno jeneng sira duweni bebuden andhap asor ning tetep santosa lan demen tetulung marang sak pepadamu. Mula Wijasena, tekadmu gedhe dolek ana sedulurmu ing tlenging negara Mandura. Ing kono jeneng sira bakal mukti wibawa sak kadangmu lelimane sing aran Pandhawa. Ya Hanuman kakangku tak esok.